0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd i flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi bland annat finner sangen Vem vet. Och då NRK snackat med henne för en konsert år 1998 i Oslo, så hade hon allerede gitt ut tre album. Den gången sa hon att hon inte blir lei av framföra äldre låter, sån som Vem vet.
1: Så man skulle kunna tro att jag skulle vara trött på dem, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker om att spela mina gamla låter. Jag tycker om att spela Vem vet till och med varenda kväll. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklighet känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson till Musikrevyen här i NRK år 1998. Och Lisa, hon är fortsatt en aktiv musiker. Torsdag och fredag så är hon i Danmark för att uppträda, men ikväll så känner jag det är på sin plats och gratulera henne med 55-årsdagen. Och vi är ju glada för att höra att hon inte är lei av att spela denna låta här. Hon ska nämligen göra det för oss här i NRK P1. Här får du Vem vet.

en sång som finns. Det är Odden Nordstågade och Sant Moritz för det allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.